Kiss FM, ntiyigiteze amatwi, hanyuma niba uje nonaha uje neza cyane, umva reka tube dusoje umwanya wa surprise call, ahubwo dukomeze no muri relationship dilemma. Hari igihe umuntu aba afite ikibazo mu rukundo, mu mibanire ye n'inshuti, famiye n'abandi, mu kazi se, ugasanga ni ibintu byakurenze, byakugoye kumenya icyo ukora. Tugisha inama rero tugufashe kukungura ibitekerezo. Urampamagara kuri 0788 38 10 23. Niba hari ikibazo ufite tukugira inama. Kiss.

kwa n'abashora mari n'inzobere mu buhinzi kubindi bisobanuro dukurikire ku mbuga nkoranyambaga za Imbuto Foundation cyangwa se utwandikire kuri empowerment@imbutofoundation.org.